napadle skupino palestinskih novinarjev in prebivalcev. Reprezentanca v motokrosu

možnostjo več jasnine bo na jugu. Čez dan se bodo na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo sončno, na zahodu zmerno oblačno. Na Primorskem bo začelo deževati.

Nitke in beba iz neta. Kadar nam vremenoslovci obljubljajo sončno nedeljo, je načrt jasen. Mrtinčkanje in izlet. Če ste še budni, kar začnite načrtovati, kje in kako boste preživeli to nedeljo. Dobro jutro.

0: Angels in Robbie Williams v naši družbi. Jasno noč imamo v mraziščih, so temperature tudi že pod lediščem, denimo Babno polje ima zdaj -2 stopinje Celzija. Čez dan bo jasno in toplo s temperaturami od 19 do 26, v noči na ponedeljek pa se bo od severozahoda začelo oblačiti. Tako jutri popoldne ponekod na severu niso izključene tudi občasne padavine. V torek in sredo bo znova pretežno sončno, nato pa pričakujemo padavine sprva na Primorskem. No in zdaj še k trenutnim temperaturam. V Velenju 6, prav toliko tudi v Trbovljah in v Lendavi, medtem 9 stopinj v Postojni, 2 stopinji plusa sta v Kočevju, 11, torej prijetnejših pa v Luciji.
1: Radio Slovenija Internacional in Val 202.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V torek je pričakovati drugo zaporedno pocenitev dizelskega goriva in kurilnega olja, in sicer za nekaj več kot 4 cente za liter. Kot če ocenjujejo v mediju Finance, se bo tokrat rahlo pocenil tudi bencin. Za liter bo predvidoma treba odšteti pol centa manj. Napoved temelji na nižjih kotacijah naftnih derivatov na sredozemskem trgu, del pocenitve pa evropskim kupcem odnaša šibkejši evro. Preiskava sredinega incidenta na poletu iz Dubaja v Tel Aviv, ki jo vodi tožilstvo v Združenih arabskih emiratih, je pokazala, da je kopilot kapitana napadel s sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere. Obtoženec, ki mu očitajo terorizem, po poročanju medijev v Omanu, odkuder prihaja, zaradi radikalnih stališč ni imel dovoljenja za letenje. Francija bo po besedah zunanjega ministra Jean-Noela Barroja okrepila prizadevanja za izkoreninjenje izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo. Kot je dejal med obiskom najbolj prizadetega kongovskega mesta Bunia, bi se lahko izbruh hitro vnovič razplamtel, če previdnost usahne. Francija je v prvem polletju boju proti eboli namenila skoraj 13 milijonov evrov in pol. Hokejisti Jesenic so v Alpski ligi dosegli četrto zmago zapored. Sinoči so bili doma boljši od mladega celovškega moštva s 5-2 in so po 5 krogih na vrhu lestvice. V četrtek jih bodo na Južnem Tirolskem gostili Broncos. Vremenska napoved. Jasno bo s temperaturami od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan se bodo na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo sončno, na zahodu zmerno oblačno, na Primorskem bo začelo deževati.

Rajmond Debevec ostaja razred zase. Pri 63 letih je izenačil evropski rekord v finalu evropskega pokala. Športni utrip izmerimo v tej uri. Dobro jutro.

0: Se smejim, ker je smeh pol zdravja. Za drugo polovico pa lahko poskrbimo seveda tudi s športanjem. Slovenska nogometna reprezentanca je v Luzernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji so se tokrat spopadli s prvim favoritom skupine Švico. Švicari so slavili z 2-1. Edini gol za Slovenijo je zadel Žan Vipotnik in to že po 90 sekundah tekme. Zdaj bodo slovenski nogometaši odpotovali v Glasgow, kjer se bodo v torek srečali s Škotsko. Legendarni slovenski strelec Rajmond Debevec je včeraj pri svojih 63 letih na finalu evropskega pokala na 300 metrov v Švici v disciplini 300 metrov leže zadel vseh 60 strelov v 10 in s popolnim rezultatom 600 krogov osvojil prvo mesto ter hkrati izenačil evropski rekord. Med ženskami je bila Urška Kuharič 9, je bila pa zelo blizu medalji v disciplini 300 metrov trojni položaj. Glavni športni dogodek v Sloveniji bo tudi danes Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Včerajšnjo dirko mladincev je osvojil Norvežan Elias Dipping. Najboljši Slovenec je bil Max Olenik z 20. mestom. V ženski konkurenci je dirko na možjancev dobila Nizozemka Demi Vollering, ter tako po že osvojenem naslovu svetovne prvakinje še drugi zapored postala najboljša na stari celini.
1: Yeah, that's crazy. And also a beautiful second place for Puk today. It's really a golden year and it's set, it's already over. So only Wednesday at the TT and then it's off season already. But I cannot wait to race next year, all year on this jersey and hopefully have a good season again.
0: Seveda je bilo njeno navdušenje tudi pričakovano. Od Slovenke je bila sicer najboljša Nika Bobnar na 43. mestu. Danes bosta od cestnih dirk na sporedu še preizkušnji Mladink s startom ob 9. uri in vrhunec prvenstva z dirko članov začetkom ob 12. Španski motociklist Marc Márquez je zmagal na sprinterski dirki kraljevega razreda MotoGP na veliki nagradi Japonske. S tem se je še bolj približal vodilnemu v svetovnem prvenstvu, sicer rojaku Jorgeju Martinu, ki je bil tokrat tretji. Od športa pa zdaj nazaj k glasbi. Hautmann in Leila.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Jemenski uporniki so prevzeli odgovornost za požar, ki je izbruhnil v objektu saudskega naftnega velikana Aramco južno od Rijada, čež da so ga napadli z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki. Hutijevci so poročali tudi o saudskih napadih na njihove položaje v jemenski prestolnici Sana. V ruskem napadu na tovorno ladjo v Odesi je bil ubit član posadke, 3 so ranjeni, preostalih 13 so premestili na varno. Pristaniške oblasti omenjenega ukrajinskega mesta ob tem niso sporočile državljanstva mornarjev s plovila pod zastavo Liberije. Ruska vojska trdi, da je ladjo napadla, ker je prevažala vojaško opremo. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je na 21. vseslovenskem srečanju v Karlovcu, kjer se jih je zbralo 320 iz 18 društev, poudarila pomen tesnejšega povezovanja. Naši rojaki v južni sosedi so bili v preteklosti, po njenih besedah, nekoliko zapostavljeni. Kot enega glavnih izzivov je poudarila vključevanje mladih. Košarkarji Olimpije so novo sezono Jadranske lige začeli z zmago. V dvorani Tivoli so bili sinoči boljši od Cibone z 89-76. Na istem prizorišču bo Ilirija Drevi gostila Dubaj, ki brani naslov prvaka. Vremenska napoved. Jasno bo s temperaturami od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan se bodo na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo sončno, na zahodu zmerno oblačno. Na Primorskem bo začelo deževati.

0: Če vas hišni ljubljenček že kliče zaradi nujnega sprehoda, si le nadenite toplo jopico, sveže je zunaj. In ker se zna zgoditi, da na sprehodu ali pa že na stopnišču srečate kakšnega soseda, vas kmalu opremimo z več vremenskih podatkov. Ne nazadnje je to najbolj hvaležna tema pogovora. Dobro jutro.
1: Is everybody eating too much and getting fat in the couches and watching Netflix?

0: Po precej hladnem jutru se nam znova obeta prijetno topel dan. Nedelja bo sončna s temperaturami od 19 do 24 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek pa se bo od severozahoda začelo oblačiti, tako jutri popoldne ponekod na severu niso izključene tudi občasne padavine. V torek in sredo bo znova pretežno sončno, nato pa pričakujemo padavine sprva na Primorskem. No in kot rečeno je jutro sveže, preverimo zato, kje najbolj. V Ljubljani je zdaj 6 stopinj Celzija, v Mariboru 8, prav toliko tudi v Kranju, 2 stopinji sta v Celju in tudi v Murski Soboti 2, 5 med tem v Novem mestu, 10 v Novi Gorici, 11 stopinj Celzija pa v Kopru. 5 minut čez pol pet je, dobro jutro.
1: Radio SI in Band 202. Močni program.

Dobrodošlico v novem dnevu vam zaželimo seveda tudi z Radia SE. Tri minute že skoraj da že čez pet, dobro jutro in zdaj znova glasbi. Rudi Bučar nas bo prebujal s skladbo Tisti ljudje.

This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro vam voščimo na kar hladno nedeljsko jutro. 4. oktober je danes in naj bo oktober nasploh pregovorno dober. Sicer pa naj se vam ne mudi počasi. Z radijskih valov Radija SI vam tole jutro mahava Pero in Nina. Rise and shine with Radio SI.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

Ura je 5:55 do sončnega vzhoda, pa manjka še malce več kot ena ura. Dobro jutro vsem, ki ste že z nami. No, Dracula pa bo morala počasi spati. Radio SN.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada se bo dopoldne sešla na redni seji, na kateri bo nadaljevala obravnavo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Med njimi so predlogi kadrovskih načrtov v javnem sektorju, ki predvidevajo občutno zmanjšanje števila zaposlenih. Sindikati so se odzvali z ogorčenjem. V Bosni in Hercegovini bodo danes izbirali predstavnika državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost tokratnih splošnih volitev bo uporaba novih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volilnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. Parlamentarne in predsedniške volitve bodo danes v Braziliji. Glavni nasprotnik aktualnega predsednika države Luisa Inácia Lula da Silve je sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, Flavio. Zmagovalec bo najverjetneje znan v drugem krogu čez tri tedne. Ameriški predsednik Donald Trump je direktorja obveščevalnih dejavnosti Jaya Claytona imenoval za vodjo nove delovne skupine Bele hiše, ki bo v 4 mesecih pripravila poročilo o tveganjih in priložnostih umetne inteligence. Kot je Clayton še dejal v pogovoru za časnik Wall Street Journal, želijo Združene države ostati prve na tem področju. Naslov evropske prvakinje v cestnem kolesarstvu je včeraj ubranila Nizozemka Demi Vollering, ki je tudi svetovna prvakinja. Prvenstvo stare celine, ki ga gosti naša država, se bo sklenilo s popoldansko dirko članov, dopoldne se bodo v Šenčurju pomerile mladinke. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno. Temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 10, dnevne od 17 do 22, ob burji na Primorskem do 24 stopinj. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo, tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Podatki o prometu. Na hitri cesti med Novo Gorico in Razdrtim je zaradi del med priključkom Vipava in razcepom Nanos proti Razdrtemu popolna zapora. Na istem odseku med priključkom Šempeter in razcepom Nanos proti Razdrtemu velja prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone. Obvoz poteka prek Fernetičev. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo danes med 12. in 15. uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana med vode Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Cerklja na Gorenjskem, Šenčur.
2: Zbujamo se skupaj z vami, zdaj le 6:03. Kot že rečeno, naj se vam ne mudi, če pa se odpravljate danes kam na plano. Ja, malce več plasno se je že pametno obleči danes, več o vremenu pa kmalu. Rise and shine with Radio SI.

Jasna nedelja nas čaka, no ponekod pa so lahko zale zjutraj imate malce megle. Najvišje dnevne temperature od 19 do 24, jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, najnižje jutranje temperature jutri od 2 do 7, najvišje dnevne pa od 17 do 22. Obeti v torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu, v sredo bo dokaj sončno, le na primorskem in notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal pa bo tudi jugozahodni veter. Nekaj temperatur, jutranjih seveda, danes bil je pri Novi Gorici 5 stopinj Celzija, v Celju 1, Črnomelj megla 3 stopinje, Kočevje nič, na Kredarici 6, letališče Edvarda Rusja na Maribor 4, letališče Jožeta Pučnika 2, letališče Portorož 10, Ljubljana 6, Murska Sobota 3, Novo mesto 4, Postojna 5, Rateče 1 in prav tako 1 stopinja Celzija v Slovenj Gradcu. Dobro jutro. Radio SI.

Glavni športni dogodek pri nas bo tudi danes Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Včerajšnjo dirko mladincev je osvojil Norvežan Elias Dibing, najboljši Slovenec. Med kolesari pa je bil Max Olenik z 20. mestom. V ženski konkurenci pa je dirko na Možjanco dobila nizozemka Demi Vollering ter tako po že osvojenem naslovu svetovne prvakinje še drugič zapored postala najboljša na stari celini. Od Slovenk je bila najboljša Nika Bobnar na 43. mestu. No, danes pa bosta od cestnih dirk na sporedu še preizkušnji mladink štartom ob 9. uri in seveda vrhunec prvenstva z dirko članov s pričetkom ob 12.30. Seveda bomo tudi o tem poročali. Radio SI.

0: Radio SI.
1: Na današnji dan, 4. oktobra leta 1883, je šel na prvo vožnjo vlak Orient Express. Ime označuje vlak za vožnjo na dolge razdalje. No, ta slavni vlak se je večkrat pojavil v filmih in knjigah. Na vlaku je bil posnet film Iz Rusije z ljubeznjo, najbolj znano knjižno delo pa je Umor na Orient Expressu Agathe Christie. 4. oktobra leta 1582 je papež Gregor XIII. Uvedel gregorijanski koledar. Od takrat ima vsako leto 365 dni, vsako četrto pa 366 in ga poznamo kot prestopno leto. Leta 1858 se je rodil fizik Mihajlo Pupin. Patentiral je vrsto izumov, med katerimi je najbolj znana tuljava, ki omogoča prenos telefonskih pogovorov na velike razdalje. Leta 1957 pa je takratna Sovjetska zveza izstrelila prvi zemeljski satelit Sputnik. Z njim so opravljali prva snemanja Sibirije, služil pa je tudi v vohunske namene. No, danes pa ima rojstni dan slovenski jadralec Vasilij Žbogar. In še nekaj iz glasbene zgodovine. 4. oktober leto 1969 in takrat je bila skupina The Beatles z albumom Abbey Road na prvem mestu britanske lestvice. Na njem sta bili tudi Come Together in Here Comes the Sun.

Na današnji dan leta 1959 pa se je rodil Chris Love, klaviaturist dueta Pet Shop Boys. Slišali bomo njuno West End Girls iz leta 1986.

0: Doživite pravo prekmursko sejemsko vzdušje. V četrtek 15. oktobra obiščite tradicionalno Trezino senje v Murski Soboti.
1: Čaka vas okoli 200 razstavljavcev, rokodelska tržnica, domače dobrote in pestra sejemska ponudba o prekmurski godbi Bakovci.
0: Trezino senje. Dober razlog za obisk Prekmurja.
2: Radio SI. Your home of music.

Ja, dogajanje tole nedeljo. Kolesarski navdušenci boste lahko danes v živo spremljali Evropsko kolesarsko prvenstvo. Ob 12.30 bo začetek moške cestne dirke, no in seveda gre za vrhunec prvenstva stare celine. Domačo izbrano vrsto pa bodo zastopali Primož Roglič, Jakob Omrzel, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Matevž Govekar, Gal Glivar, Domen Novak in zadnjič v karieri tudi Luka Mezgec. No še predtem pa se bodo ob 9. uri v Šenčurju pomerile mladinke. Ob 11. uri bo na Mariborskem lentu potekal tradicionalni splavarski krst, ob 12. uri bo pristanek splava pri sodnem stolpu in potem bo povorka splavarjev do splavarske brvi. Ob 12.30 pa bo prihod splava pred najstarejšo trto, kjer se bo potem začel tudi kulturno-umetniški program. V Podsredi se danes začenja 27. praznik Kozjanskega jabolka. Prvi udeleženci praznika se bodo danes ob 9. uri zbrali pri gradu Podsreda, odkoder se bodo odpravili na 18. tradicionalni pohod po Kozjanskih sadovnjakih. Približno 11,4 km dolga krožna pot bo pohodnike vodila po poti slovenskega tolarja. Na osrednje sejemsko dogajanje pa bo sledilo potem prihodni konec tedna 10. in 11. oktobra. Danes je svetovni dan varstva živali ter mednarodni dan oskrbnikov živali. V Ljubljanskem zavetišču za zapuščene živali na Gmajnici bodo ob 15. uri pripravili dan odprtih vrat. Po lanskoletni dobrodelni kolesarski poti do Istanbula pa se bo projekt Kolesarimo za otroške sanje nadaljeval oziroma se nadaljuje. Mariborčan Istok Kočevar se bo danes ob 9. uri podal na pot iz Maribora proti Palermu, pri tem pa bo znova zbiral sredstva za otroke iz socialno ogroženih družin. No, Istok bo štartal ob 9. uri na lentu pri najstarejši trti, kamor ga še vedno lahko pridete podpret, pridružijo pa se mu lahko tudi kolesarji in z njim prekolesarijo del prve etape. Pogovoru z Istokom pa lahko prisluhnete tudi na Radio SE danes približno ob 11. uri in 25 minut v rubriki Exclusive. Radio SI.

0: Nadaljuje se evropsko prvenstvo v kolesarstvu, večer je bil obarvan z ligaškimi tekmami, tudi evropskimi nogometnimi. Slovenska vrsta je prvič v tej sezoni nogometne lige narodov gostovala. Švica si je priigrala še tretjo zmago v Lucernu z 2-1. Podrobneje iz Švice Marko Cirman.
1: Slovenija je proti četrtfinalistom zadnjega svetovnega prvenstva igrala hrabro in povedla že v drugi minuti tekme. Matko je na desni strani lepo zadržal žogo, jo podal v sredino na vrh kazenskega prostora, kjer je z lepo odmerenim udarcem v desni spodnji kot švicarskega vratarja Kobla 6. gol v reprezentančnem dresu dosegel Žan Vipotnik. V 10. minuti avtogol Slovenije za švicarsko izenačenje. V gneči v kazenskem prostoru se je žoga odbila od Erika Janže in se kotalila proti vratarju Janu Oblaku, ki jo je nepričakovano izpustil. V 38. minuti pa je po še enem nesrečnem izbijanju žoge za Bukovnika za popoln preobrat in končnih 2-1 za Švico zadel Andoj. Selektor Slovenije Boštjan Cesar.
2: Odigrali smo trdo tekmo, zelo dobro, taktično, tako kot smo se zmenili, iskali po zaostanku drugi gol, na koncu nismo dosegli, ampak fante so odigrali dobro tekmo.
1: Slovenija po prvem porazu v letošnji Ligi narodov ostaja pri 4 točkah na drugem mestu skupine 1. Švica je 100% z 9 točkami na prvem mestu, torkov tekmec Slovenije v Glasgowu, Škotska je v Skopju premagala Severno Makedonijo in ima, prav tako kot Slovenija, 4 točke.
0: V A skupini visok poraz Hrvaške na Reki bila Anglija, tretja uvrščena reprezentanca zadnjega svetovnega prvenstva, boljša 7-0. Doma je v spredju evropsko kolesarsko prvenstvo. Včeraj so bile v spredju kolesarke v cestni preizkušnji, danes bodo medalje podeljene v moški konkurenci. Na čelu slovenske osmerice, ki bo lovila visoke uvrstitve, bo Primož Roglič. Več pa Miha Trošt.
3: Slabih 200 km med Ljubljano in Šenčurjem ter petkrat čez Možjanco. Domača dirka bo vse prej kot nedeljski sprehod, za Luko Mezgeca pa bo to zadnji krog profesionalne poti. Med slovensko osmerico bo najviše meril Primož Roglič, ki želi dobro formo z Vuelte in svetovnega prvenstva kronati še z domačim uspehom.
4: Ker bo v bistvu adrenalin vse to najbolj potreben in se definitivno samo veselim. Ja, tega, ker konc koncev ja, v bistvu si že znam malo predstavljati ali pa vem, kaki so ti občutki. Se veš, ne, tista najboljš vedno želiš prišparati za na koncu.
3: Belgijec Remko Evenepoel v svoji zbirki še nima evropskega naslova. Močno konkurenco pa dopolnjujejo danec Mats Pedersen, Italijan Giulio Pellizzari, Španec Juan Ayuso in kopica preostalih kolesarjev. Kdo bo nasledil Tadeja Pogačarja v majici evropskega prvaka, bomo izvedeli popovdne. Celotno dirko pa bomo od 12.30 naprej podrobno spremljali na valu 202.
0: V Bakuju se začenja svetovno prvenstvo v judu, kjer bo nastopilo tudi 8 slovenskih borcev. Prvi bo v tekmovalno areno stopil David Štarkel, ki je v prvem krogu prost edina med našimi, ki ima vlogo nosilke Metka Lobnik, ki bo nastopila v petek, tudi Mariborčanka pa bo za uvod prosta. Začela se je nova sezona v Jadranski košarkarski ligi. Olimpija je v Tivoli ugnala Cibono z 89-76. Matthew Hurt je ob uvodni zmagi za Olimpijo prispeval 21 točk. V Alpski hokejski ligi so Jesenice dosegle še 4. zmago zapored, v dvorani Podmežakla so spet 5-2 premagale drugo moštvo celovškega Kaca. V Tivolju, v razširjeni regijski ligi, pa popovdne pri 7. uvrščeni Olimpije gostuje Vorarlberg, ki je še brez točke. V prvi slovenski rokometni ligi zmage za vodilna 4 moštva, vodilno Trebnje uspešno v gosteh pri Ormožu, Slovana Škofljici, Krka proti Slovenj Gradcu in Celje v Škofji Loki. V ligi prvakin še eno zahtevno gostovanje slovenskih predstavnic rokometašic Krima na začetku te sezone pri še enem udeležencu zadnjega zaključnega turnirja pri francoskem Brestu. Rokometašice Velenja pa so v prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala z 32-27 izgubile v srbski Romi. V Motegiju so zbrani motociklisti na veliki nagradi Japonske, v Sepangu pa bo na predstavljeni veliki nagradi Bahrajna prvič v sezoni z prvega startnega mesta startal nizozemec Max Verstappen. Prvenstvo v reliju pa je še povsem odprto, na Sardini je v najboljšem položaju pred današnjim zadnjim dnem Šved Oliver Solberg.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Radio SI. Your home of music.

0: Radio SI exclusive. A special report. Lani Istanbul, letos Palermo. Iztok Kočevar bo sedel na kolo že to nedeljo in se odpravil na 2000 km dolgo pot.
1: Da vidiš nove ljudi, novo pokrajino, nove ceste, nova doživetja, novi izzivi, da pa še nekaj dobrega narediš ob tej poti, je pa še toliko več vredno.
0: Humanitarec Iztok Kočevar bo naslednjih 10 dni kolesaril za dober namen. Tako kot lani ima tudi letos cilj čim več otrokom uresničiti sanje. Prisluhnite mu v nedeljo v oddaji Exclusive malo po 11. uri. Radio SI Exclusive.

0: Your home of music.
1: Odprta dirka, več slovenskih adutov in domače vzdušje so trije poudarki prav posebne cestne dirke za evropsko prvenstvo. No in Slovenci imajo čas, da doma branijo majico sicer odsotnega prvaka. Prvi kapetan je Primož Roglič, drugi as iz rokava Jakob Omrzel. Danes ob 12.30 bo šlo zares. Zdaj pa tekmujejo mladinke in naj bo von po tistem lepem, morda von po tistem zlatem.

0: Maribor vabi na intimni oder.
1: Na avtorske predstave Slovenska transverzala Roka Kravanje, Smrt in mleko Kravanje Kožamelja Piletiča in Petroviča, Pist Mince Lorenci in Barbare Kukovec in Heroj 4.0, Business as usual, Vajsa in Kaurina. Vstopnice na moment.si.

0: Radio SI Exclusive. A special report.
1: V oddaji Exclusive sem pred mikrofon povabila Iztoka Kočevarja, humanitarca, kolesarja, tudi bobnarja v skupini Karneval. O tej njegovi dejavnosti malce kasneje, zanimalo me je namreč, kako se je pripravljal na letošnjo traso med Mariborom in Palermom.
2: Moram reči, da tak nič posebnega. Jaz sem na kolesu vsak dan, pač zaradi tega pač narediš malo več kilometrov, pa malo daljše relacije, da rečeš, da bom malo bolj pripravljen. Drugač gre pa bolj za vzdržljivost, kot pa za tekmovalnost in dirkanje. Tam so priprave čisto druge, tu pa moraš imeti samo vzdržljivost. To pa upam, da sem dosegel.
1: Glede na to, da je do Palerma približno 2000 km, je treba misliti še pred potjo tudi na logistično izvedbo. In ker se je Iztok tokrat na pot odpravil sam, torej brez spremljevalnega vozila, je bilo potrebno misliti na vse, kar je prav tako prav poseben izziv.
2: Potem pa vsa prtljaga je na meni oziroma na kolesu, torej bo minimalno, kolikor jo pač lahko nekam stlačiš, pa optimiziraš, da ne rečem minimiziraš, nekaj za slabo vreme, upam, da tistega ne bom rabil, pa za mraz. Da če pa to, spet ja, poseben izziv, da si odvisen od samega sebe, na poti, da ni nobenega drugega, ampak ja, pač nekaj novega mora biti in to bo to letos.
1: Na kolesu bo ves dan, pravi Iztok, od zore do mraka, ker dnevi v oktobru niso več dolgi in noče, da bi mu zmanjkalo časa oziroma, da bi načrtovanih 10 dni preveč raztegnil. Etape so dolge po 200 km, če bo vreme sodelovalo, prenočišča bodo urejevali sproti oziroma mu bo pri rezervacijah pomagala hči, tako kot lansko leto.
2: Zato bo vseeno skrbela moja hčera, lani je šla z mano celo pot do Istanbula, bila v spremljevalnem vozilu. Letos bo pa doma in mi bo urejevala prenočišča, pa še kaj druga, tako da ne bom jaz rabil tega časa uporabiti. Hrana pa pač ja, na poti. Bencinske črpalke so v bistvu tiste zaveznice, malo se smešno sliši, ja, ne bom tankal goriva, so pa najbolj tiste priročne, ker si pač mimo tam nje greš, mimo grede kupiš nekaj za jest pa za pit, tako da bom verjetno precej odvisen od njih. Zvečer pa normalno greš na neko hrano, zvečer si vzameš čas, pa nekaj poješ, nekaj bolj konkretnega pred spanjem, zjutraj pa enako. Torej tam pri prenočišču, ker nekaj poješ in potem na pot hitro.
1: Ob dobrem zajtrku seveda pa še kava in nekje sem prebrala, da Iztok kolesari za dober namen v Palermo tudi zaradi kave. Je namreč ljubitelj tega toplega napitka.
2: Ja, to je bil malo hec. Malo pa ni bil hec, ne, ker lani na poti ravno dobre kave ni bilo. Jaz turške kave nimam rad, oziroma je ne pijem. Espresso je tisti moj priljubljen napitek, ki ga imam res zelo rad in to mora biti odlična kava, ne kakršna koli. In pol sem res enkrat dobo idejo, da bi lahko kolesaril po Italiji, ker v Italiji pa praktično res ni problem dobiti odlične kave.
1: In zato espresso macchiato. Radio SI Exclusive.

0: Radio SI Exclusive. A special report. Poslušate oddajo Exclusive, v kateri je gost rekreativni športnik, glasbenik, sicer pa zauzeti dolgoletni prostovoljec Zveze prijateljev mladine Maribor, Iztok Kočevar. Pravkar je na kolesu in vozi prvo etapo, dolgo 200 km od Maribora proti Dravogradu, nato v Avstrijo in do Trbiža, kjer je tudi cilj prvega dne. No, do Palerma mu bo ostalo še dobrih 1800 km in kar nekaj višinskih razlik.
1: Palermo je približno 2000 km. Višincev bo tudi nekaj, prečkal bom Apenine, ker precej gorata je tudi obala zahodna, kjer bom nekje kolesaril od Rima dalje. Pa čaka me vzpon na Etno, to mi je nek posebni izziv, zato sem tudi dodal en dan. Rad bi šel na Etno, zdaj te novice kako Etna bruha, pa koliko je dostop do nje sploh omogočen, so zelo tak kontroverzne, nikoli ne vem, ali je res ali ne, tako da bom to tam videl. Upam, da vsaj del poti prekolesarim in jo odblizu vidim. Če pa bo se kadilo in bo bruhalo, bo pa toliko bolj zanimivo.
0: Ja, lani ga torej niso motili medvedi v Karpatih na poti v Istanbul, letos ga niti kadeča Etna ne bo ustavila. Pravzaprav pa ga motivira misel, da kolesari za dober namen in na tak način zbira sredstva za otroke iz socialno šibkejših družin. Tudi to, da začenja svojo humanitarno akcijo na teden otroka, ni čisto na ključje, pravi.
1: Ja, lani smo začeli prav na dan brez avtomobila, torej svetovni dan brez avtomobila. Letos smo to malo kasneje želeli nekako na tedno troka, ker pa je nedelja tisti dan, da se mi lahko pridružite vsi. Torej, ja, dan pred tednom otroka bo to.
0: In to je prav danes, 4. oktobra. Če se zjutraj Iztoku niste mogli pridružiti na delu poti, pa lahko pri humanitarni akciji Kolesarimo za otroške sanje sodelujete tako, da projekt podprete z donacijo preko SMS sporočila Sanje 10 na 1919. Iztokovo kolesarjenje za dober namen oziroma pot do Palerma lahko spremljate tudi na družbenih omrežjih projekta, kjer bo ekipa sproti objavljala utrinke z posameznih etap. Lani mu je s podporniki uspelo zbrati 15 000 evrov in s tem je 80 otrokom omogočil udeležbo na taborih za nadarjene otroke Omogočimo sanje in postal tudi večerov humanitarec leta 2025.
1: Ja, moram reči, da sem bil več kot presenečen, kaj takega nisem pričakoval. Ja, razveselilo, seveda me je razveselilo. Dobil sem neko potrditev, da delamo dobro. Moram pa še eno stvar reči, tisto jutro, ko sem zvedel, da sem dobil ta naziv, sem se odločil, da pa letos moram iti in da grem še na eno akcijo, torej da jo ponovimo. Torej, bila je neka odgovornost, ja.
0: Tako zaključuje pogovor humanitarec Iztok Kočevar, ki pravkar na poti do Palerma zbira sredstva za otroke iz socialno manj spodbudnih okolij. Sredstva bodo namenjena izključno programom in aktivnostim za otroke, omogočala pa jim bodo tudi razvoj talentov, pa nova znanja, tudi druženje in nova doživetja. Iztok kolesari torej novim zmagam naproti, tak pa je tudi naslov še zadnje skladbe po njegovem izboru v tokratni oddaji Exclusive. Zasedba Karneval, v kateri Iztok igra bobne in njihova novim zmagam naproti. Radio SI Exclusive.

0: Radiu SI.
1: Na Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Sloveniji se bo čez nekaj minut ob 12.30 začela moška cestna dirka. Gre za vrhunec prvenstva stare celine. Na start članske preizkušnje pa bodo v lov na visoko domačo uvrstitev krenili Primož Roglič, Jakob Omrzel, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Matevž Govekar, Gal Glivar, Domen Novak in zadnjič v karieri tudi Luka Mezgec. Ob 9. uri so se v Šenčurju že pomerile mladinke. Slovenska članska vrsta, ki jo kot selektor vodi Uroš Murn, nastopa v posebnih belih dresih z motivom planike, ki naj bi ponazarjala pogum, ustrajnost, predanost in neuklonljivost. V Bakuju se danes začenja svetovno prvenstvo v judu. Prvi dan bo za Slovenijo v znamenju Davida Štarkla v kategoriji do 60 kg, ki ima pri 30 letih za sabo najuspešnejšo sezono v karieri. Slovenec Tim Jevšnik je na svetovnem prvenstvu v 3D lokostrelstvu v ameriškem Yanktonu v Južni Dakoti v kategoriji člani sestavljeni lok premagal vso konkurenco in postal svetovni prvak. V velikem finalu je v močnem vetru zanesljivo premagal vrhunskega avstrijskega tekmovalca Nika Wienerja. Španski motociklist Marc Márquez je zmagovalec velike nagrade Japonske v Motegiju. Sedemkratni svetovni prvak je bil na 16. od 22. dirk letošnjega svetovnega prvenstva hitrejši od rojaka in vodilnega v seštevku Jorgea Martina. S tem je Martinovo vodstvo v seštevku svetovnega prvenstva zmanjšal na 2 točki. Pred rokometašicami Krima OTP Group Mercatorja je četrta tekma v skupinskem delu Lige prvakin. Na dosedanjih tekmah so proti madžarskemu Ferencvarošu, romunski Bukarešti in danskemu Odenzeju doživele visoke poraze, danes ob 16. pa jih v francoskem Brestu čaka tekma proti letošnjim zmagovalkam Lige prvakin v Budimpešti.
0: Šport na Radiu SI.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Pekarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
2: Danes se v Timelessu spominjamo markantne Janis Joplin.

Razlog današnjega obujanja spominov na Janis Joplin je žal tragičen, saj je Janis prav na današnji dan leta 1970, stara komaj zdaj že pregovornih 27 let, umrla. Njeno smrt so označili kot nesrečno kombinacijo zlorabe heroina in alkohola. Janis se je sicer že od malih nog naprej ukvarjala s folk in blues glasbo in svoj preboj na velike odre nekako doživela skupino Big Brother and the Holding Company leta 1967. Čeprav je njena karijera trajala razmeroma kratek čas, je z izdajo prvenca Cheap Thrills, s katerega bomo danes poslušali Piece of My Heart, že uspelo pridobiti veliko število sledilcev in oboževalcev obeh spolov.

Janis Joplin in njena klasika Peace of My Heart iz prvenca Cheap Thrills. Drugi album I Got Damn All Cosmic Blues Again Mama je posnela leta 1969 skupino Cosmic Blues Band. Le nekaj mesecev po smrti v začetku leta 1971 pa je bil posthumno izdan tudi njen tretji, samostojni in hkrati zadnji album Pearl, ki ga je posnela skupino The Full Tilt Boogie in z katerega smo v uvodu slišali skladbo Cry Baby. Privoščite si kozarec Southern Comforta, kot bi to storila Janis. Vendar naj vas glasba ne zanese v skušnjavo.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

0: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami. Radio SI, your home of music.

0: Radio SI Event Guide.
1: Če še ne veste, kam bi se danes odpravili, smo za vas pripravili nekaj predlogov. Plesna predstava House Bolero je plod brezmejnega sodelovanja med umetniki in institucijami. V predstavi Mateja Kejžarja bodo nastopili plesavci SNG Opera in Balet Ljubljana. Nocoj ob 20. v Ljubljanskem Cankarjevem domu. Na koncert med tem vabi Hana Fatur.

0: Koncert bo v Vrhniškem Cankarjevem domu ob 19. Za lahkoten zaključek tedna pa še vabilo k ogledu komedij. V Domu Svobode Slovenska Bistrica bo ob 18. na sporedu predstava Penziči. Uro kasneje bodo na odru Narodnega doma Logatec Budale, prav tako ob 19. v Kulturno-poslovnem centru Majšprek gostuje komedija Sam prijatla. Ne glede na to, za kaj se boste odločili, vam želimo prijeten preostanek dneva.
1: Radio SI.
2: Doživite pravo prekmursko sejemsko vzdušje. V četrtek 15. oktobra obiščite tradicionalno trezino senje v Murski Soboti.
3: Čaka vas okoli 200 razstavljavcev, rokodelska tržnica, domače dobrote in pestra sejemska ponudba o prekmurski godbi Bakovci.
2: Trezino senje. Dober razlog za obisk Prekmurja.
3: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na 16. nočni tek na Kalvarijo v petek 9. oktobra. Premagaj 454 stopnic v soju luči in posebnih efektov. Otroški tek je ob 17.30, odrasli ob 19.30. Udeležba je brezplačna, prijave pa obvezne na teknakalvarijo.com.

0: Radio SI Traffic Update.
1: An accident is heavily obstructing traffic on the A3 highway that is from Fernetice towards the junction Gaberk at the junction Gaberk. This is if you're going towards Ljubljana. Be extra careful there. A broken down vehicle is reported on the A4 highway that is from the border crossing Gruškovje-Macelj towards Maribor between the entries Marieta and Letelišče-Maribor. Then another broken down vehicle is reported on the A1 highway from Ljubljana towards Maribor between the junctions of Doborova and the entry Ljubljana-Sneberje, as well as on the A2 highway from Ljubljana towards Karavanka, Austria, between the Gallery Moste and the rest stop Lipce. Some heavy traffic is also reported on the A1 highway from Ljubljana towards Maribor, between the junctions of Dubrova and the entry Ljubljana-Sneberje, as well as on the main roads Šmarje-Koper and Izola-Strunjan in both directions.
2: Iz prometno-informacijskega centra pa je z nami Sandra Jaksetič-Urbančič. Pozdravljeni.
3: Dobar dan. No, zaradi prometne nesreče je močno oviran promet na primorske avtocesti na razcepu Gaberk iz smeri Sežane proti Ljubljani in zaprt počasni pas mimo tega razcepa iz smeri Kopra proti Ljubljani. Krajši zastoj je na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru pred delovno zaporo, na cestah Šmarje-Koper in Izola-Strunjan v obe smeri gre prav tako zelo počasi. Tri okvare vozil trenutno beležimo, oviran promet je na Podravski avtocesti med priključkoma Marieta in Letališče proti Mariboru, na Štajerske avtocesti med Zadobrovo in priključkom Sneberje proti Celju, ter na Gorenjske avtocesti med Galerijo Moste in Lipcami proti Jesenicam. Zaradi predmeta pa je oviran promet na Dolenjski avtocesti med počivališčem Starine in priključkom Kronovo v smeri Obrežja. Tako kot vsako nedeljo, tudi danes do 22. ure velja omejitev prometa za težka tovorna vozila. Cesta predel Bovec pa bo pri trdnjavi Kluže zaradi del zaprta od jutri do 24. decembra vsak dan od 8. do 14. ure in 30 minut. V času popolnih zapor bo obvoz preko Vršiča. Srečno pot želimo še naprej.
0: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Due to an accident, traffic is heavily obstructed on the A3 highway from Fernetice towards Gaberk at the junction Gaberk. Be extra careful there. A broken down vehicle is still obstructing traffic on the A2 highway from Ljubljana towards Karavanka, Austria. That is between the gallery Moste and the rest stop Lipce. And also on the A4 highway from the border crossing Gruškovje Macel towards Maribor, that is between the entries Marjeta and Letališče Maribor. Some delays are also still reported on the main road Izola Strunjan.
2: Previdno, pneumatika na vozišču še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti med Starinami in Kronovim v smeri Obrežja. Zaradi nesreče je promet še vedno močno oviran na Primorski avtocesti na razcepu Gaberk iz smeri Sežane proti Ljubljani. Mimo Gaberka je tudi še vedno zaprt počasni pas. Dve okvarjeni vozili trenutno ovirata promet, in sicer na Podravski avtocesti med Marjeto in Letališčem proti Mariboru ter na Gorenjski avtocesti med Galerijo Moste in Lipcami proti Jesenicam. Zaradi nesreče je tudi zaprta cesta Radlje-Radeljski prelaz. Gneča pa je še vedno na cesti Izola-Strunjan. Srečno bodo.

berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga. Radio SI. Your home of music.

0: Kako Radio SI slišijo in čutijo poslušalci, partnerji, glasbeniki?
1: Tine Matjašič, Alo Stari.
2: Že od malega, ko sem se fural s fotrom v avtu, pa smo takrat poslušala MM2, se je rekla, menda. To je današnji Radio SI. Mata pač postaja v mojem srcu neko ful posebno mesto. No. Danes redno poslušam ne samo zaradi muzike, tudi zaradi pogovorov, ki jih čujem. Itak pa imam narejši pač te main stage špile, kjer so res špilali vsi, pa tudi sami smo tam špilali zelo stari. Tako da mislim, da si Radio SI zasluži še naprej biti to, kar je in da ohrani in seveda postane še boljši kot je. Tako da Radio SI je.
0: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Minutka je sedaj le čez pol četrto, jakozijansko pa bo v prihodnjih dneh znova dišalo po jabolkih. V podsredi se je danes začel 27. praznik kozijanskega jabolka s tradicionalnim pohodom po sadovnjakih, no osrednje sejemsko dogajanje pa bo prihodnji konec tedna. Več nam bo povedala Nina Gabrone iz Kozijanskega parka.
1: Osrednje dogajanje bo 10. in 11. oktobra na trgu Podsreda, kjer poteka res bogat sejem regionalnih produktov. Predstavljajo se domači pridelovalci s svojimi izdelki, pridelki, dobrotami, potem rokodelski ustvarjalci, društva, parki, šole, vrtci se predstavljajo, tako da mi se res trudimo, da na vseh teh imamo približno 150 stojnic, ni nekih industrijskih izdelkov, ni kič, ampak je res poudarek na domačnosti in zato pravijo našemu prazniku tudi okoljski sejem z dušo.
0: Okoljski sejem z dušo, torej prihodnji teden v Podsredi, sicer pa se bo program že začel tudi v začetku prihodnjega tedna, ponudil bo namreč tudi razstave, literarni večer in pa številne druge dogodke. Radio SIS, your home of music.

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International, strokovnjak za transferne cene. ataxint.com.
1: You are on Radio SI, your home of music.

na naš koncert, razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.

0: Na slovenske avtoceste pa torej prihaja sekcijsko merjenje hitrosti, ki se od klasičnega merjenja razlikuje v tem, da se hitrost vozila ne meri le na eni točki, temveč sistem izračunava povprečno hitrost na celotnem nadzorovanem odseku. Temu je Avtomoto Zveza Slovenije prilagodila tudi svojo brezplačno mobilno aplikacijo, več o njej pa v današnjem.
1: Drive Safely. Rubrika o prometu, avtomobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
2: Brezplačna AMZS aplikacija nudi uporabnikom, voznikom vse pomembne prometne informacije na enem mestu. Preden vam zaupamo, katera je dobrodošla novost v njej, prisluhnite, kaj ta aplikacija že v osnovi ponuja. Tomaš Kejžar.
3: Ja, naša AMZS brezplačna aplikacija je podpirana pač naša članstvo, se pravi so podatki o članstvu v ugodnostih, ki jih pač posamezni član ima. Poleg vseh teh članskih podatkov pač imamo tudi del, ki je namenjen se pravi potovanju na cesti, se pravi, kjer obveščamo o zastojih, o dogodkih na cesti, tudi seveda tudi radarjih. Pokazalo se je dejstvo, da kljub temu, da mi upozarjamo na radarje, to umirja promet, kar pa pravzaprav je tudi eden izmed naših ciljev. Se pravi, da zagotovimo varnost na cestah in pač čim manj žrtvov na njih.
2: Kot novost so pa sedaj AMZS aplikaciji dodali prikaz povprečne hitrosti na avtocestnih odsekih s sekcijskim merjenjem. Tomaš Kejžar pojasnjuje.
3: Zakaj smo se odločili, da jo dodamo, je ravno zato, ker pač sem že prej podaril varnost. Želeli bi pravzaprav, da se ljudje zavedajo, da pač omejitve in vse te zadeve so pač predvsem zato, da bi se ljudje varno vozili, a ne, se pravi, da ne bi bilo žrtov. In to je bila pravzaprav osnovna ideja, da bi pač mi to dodamo, da pač doprimoremo k temu, da umirimo promet. Zdaj, samo merjenje poteka pravzaprav relativno enostavno, bodmo iskreni, pač glede na GPS lokacijo, ne, se voznika pač na začetni točki, kjer se meritev začne, pač se pač zabeleži časovna komponenta, potem se pa pač spremlja potek in seveda istočasno preračunava poprečna hitrost in seveda to se tudi v aplikaciji oziroma že v samem obvestilu lahko prikazuje. Ne. Predvideno je se pravi Logatec Vrhnika v smeri Ljubljane, potem Ljubljana Brod Vodice v smeri Kranja, potem Grosuplje Ivančne Gorice v smeri Novega mesta in Podmilj Ločica v smeri Celja.
2: AMZS aplikacija je na voljo brezplačno. Drive safely. Z radijem SE.

9 minut še manjka do 6. Tatjana že pridno pripravlja tudi novice v nemškem jeziku. Sicer pa, če vas zanima, kakšno vreme bomo imeli jutri, vremenoslovci pravijo, da bo še naprej delno jasno, z nekaj oblaki, temperature od 17 do 22 stopinj. Tudi v torek in v sredo bo ostalo še dokaj sončno, sprememba vremena pa naj bi bila v četrtek. Takrat se bodo padavine na zahodu okrepile in nato postopno zajele tudi celotno Slovenijo. Sicer pa temperature po slovenskih krajih v tem trenutku nekje med 18 in 23 stopinjami.

0: pa preverimo, kaj se dogaja na športnih terenih. Belgijski as Remco Evenepoel je evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Na trasi od Ljubljane do Šenčurja je bil najboljši po sprintu in fotofinišu. Najboljši Slovenec pa je bil Primož Roglič na 10. mestu. Slovenska nogometna reprezentanca je v Ligi narodov sinoči gostovala v Lucernu in na tretji tekmi proti Švici izgubila z 1-2. Selektor Boštjan Cesar in branilec Žan Krničnik.
1: Prepoceni zadetke, ja, ampak tudi Švica je imela ogromno sreče pri teh dveh golih.
2: Dva taka netipična zadetka, kjer smo dejansko bliže tam, pa nekako se je žoga odbila. Prvo od Janže, kasneje tudi od, bom rekel, nesrečno glido njihovega napadalca.
0: Slovenija bo igranje v Ligi B in v skupini B1 nadaljevala v torek pri Škotih, za konec pa bo 13. novembra gostila Švico, 16. novembra pa bo gostovala v Skopju. Rokometašice Krima pa so v četrtem krogu skupinskega dela Lige prvakin v francoskem Brestu izgubile s 25-28. Ljubljanska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 11. oktobra, ko bo gostovala pri nemški Borussii iz Dortmunda. In še tole, nizozemec Max Verstappen je zmagal na dirki Formule 1 za veliko nagrado Bahrajna, ki je potekala na nadomestni lokaciji v Sepangu v Maleziji. Pristojni organi Formule 1 pa so napovedali temeljito preiskavo dirke, ki se je zaradi dežja začela zamudo in jo je Britanec Lewis Hamilton primerjal tudi z dirko z Lego kockami, potem ko so številni dirkalniki odpovedali zaradi težav s programsko opremo.
3: Šport. Na Radio SI.

0: si pregled dneva.
1: Vlada po besedah premijeja Janeza Janše v prihodnjih 2 letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za 10%. Preden se bo vlada tega lotila, se bo o tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je povedal po današnji proračunski seji.
2: Preden se bo vlada tega lotila, se bomo posvetovali z ljudstvom. Tako da v prihodnjih mesecih bo predlagan posvetovalni referendum o tem, ali gremo v to prestrukturiranje in ali gremo v zmanjšanje birokracije.
1: Vlada je danes sprejela tudi predlog državnih proračunov za prihodnje 2 leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% brutodomačega proizvoda. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast in opozoril na slabo dediščino prejšnje vlade.
3: Z tega zornega kota je naše vodilo zelo preprosto, močnejše gospodarstvo, učinkovitejša država in boljše življenjske možnosti za ljudi in to brez dodatnega obremenjevanja prebivalstva.
1: Torej ne načrtujejo novih davkov in da tudi ne načrtujejo zmanjšanje števila zaposlenih. Na Lentu ob hiši najstarejše Trte pa je danes potekal 42. splavarski krst. Tradicionalni dogodek na Dravi pa je na Dravsko obrežje, tako kot vsako leto, privabil tudi množico obiskovalcev. V Podsredi pa se je danes začel 27. praznik kozjanskega jabolka s tradicionalnim pohodom po sadovnjakih. Osrednje sejemsko dogajanje pa bo potekalo prihodnji konec tedna. Nina Gabron iz Kozjanskega parka.
4: Osrednje dogajanje bo 10. in 11. oktobra na trgu Podsreda, kjer poteka res bogat sejem regionalnih produktov. Predstavljajo se domači pridelovalci s svojimi izdelki, pridelki, dobrotami, potem rokodelski ustvarjalci, društva, parki, šole, vrtci se predstavljajo, tako da mi se res trudimo, da na vseh teh imamo približno 150 stojnic, ni nekih industrijskih izdelkov, ni kič, ampak je res poudarek na domačnosti in zato pravijo našemu prazniku tudi okoljski sejem z dušo.
1: Spremljevalni program pa bo ponudil tudi razstave, literarni večer in številne druge dogodke. Kot kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, se je lansko leto v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60 več kot leto poprej in nekaj več dečkov kot deklic. Poprečna starost umrlih pa je bila 79 let, vodilni vzroki umrljivosti pa so srčno-žilne bolezni ter rakava obolenja. Na prvo oktobrsko nedeljo pa že 35. leto zapored zaznamujemo tudi svetovni dan hoje. Slovenci smo lani v povprečju dnevno prehodili 3,5 km.
0: Pregled dneva. Radio SC.

Timeless. Razlog današnjega obujanja spominov na Janis Joplin je žal tragičen, saj je Janis prav na današnji dan leta 1970, stara komaj zdaj že pregovornih 27 let, umrla. Njeno smrt so označili kot nesrečno kombinacijo zlorabe heroina in alkohola. Janis se je sicer že od malih nog naprej ukvarjala s folk in blues glasbo in svoj preboj na velike odre nekako doživela skupino Big Brother and the Holding Company leta 1967. Čeprav je njena karijera trajala razmeroma kratek čas, je z izdajo prvenca Cheap Thrills, s katerega bomo danes poslušali Piece of My Heart, že uspelo pridobiti veliko število sledilcev in oboževalcev obeh spolov.

Janis Joplin in njena klasika Peace of My Heart iz prvenca Cheap Thrills. Drugi album I Got Damn All Cosmic Blues Again Mama je posnela leta 1969 skupino Cosmic Blues Band. Le nekaj mesecev po smrti v začetku leta 1971 pa je bil posthumno izdan tudi njen tretji, samostojni in hkrati zadnji album Pearl, ki ga je posnela skupino The Full Tilt Boogie in z katerega smo v uvodu slišali skladbo Cry Baby. Privoščite si kozarec Southern Comforta, kot bi to storila Janis. Vendar naj vas glasba ne zanese v skušnjavo.

Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Počasi in z občutkom. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna. Radio SE.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer želim, Katja Podgoršek. Vlada je potrdila proračunske dokumente za prihodnji dve leti. V proračunu za prihodnje leto predlaga še dodatno povišenje že tako rekordne porabe in sicer na približno 19,4 milijarde evrov ter ohranjanje primankljaja glede na BDP tik pod dovoljeno mejo zaradi nadpovprečne gospodarske rasti glede na evrsko območje. Premier Janez Janša je napovedal posvetovalni referendum o prestrukturiranju javnega sektorja, ki bi ga lahko izpeljali še letos. Po njegovih besedah vlada v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje 10-odstotnega znižanja števila zaposlenih v javnem sektorju. Poudaril pa je, da je najprej potrebna prerasporeditev znotraj samega javnega sektorja, potem pa delna prerasporeditev človeških virov iz javnega sektorja v gospodarstvo. V Bosni in Hercegovini so potekale splošne volitve, na katerih so volivci poleg predstavnikov na vseh ravneh izbirali tudi tričlansko predsedstvo Bosne in Hercegovine ter predsednika Republike Srbije. Prvi delni izidi kažejo na zmago aktualnih članov predsedstva BiH iz vrst Bošnjakov in Srbov Denisa Bečirovića in Željke Cvijanović. Večja sprememba se obeta pri hrvaškem članu predsedstva, kjer vodi Darjana Filipović iz HDZ BiH. V Republiki Srbski medtem politično moč ohranja SNSD Milorada Dodika. V Braziliji so potekale parlamentarne in predsedniške volitve, nadaljuje se štetje glasov. Največ pozornosti je namenjene izbiri novega predsednika države. Največ glasov sta doslej zbrala zdajšnji predsednik Luis Ignacio Lula da Silva in sin nekdanjega predsednika, obsojenega zaradi poskusa državnega udara, Flavio Bolsonaro, ki za zdaj vodi. Nemški kancler Friedrich Merz je na nenapovedenem obisku Kijeva napovedal novo 1 milijardo evrov vredno pošiljko vojaške pomoči za Ukrajino. Sredstva bodo, kot je dejal, namenjena skupni proizvodnji dronov, ki bodo močno ukrepili ukrajinsko protizračno obrambo. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Tomaš Langerholz.
2: Belgijski as Remco Evenepoel je evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Na trasi od Ljubljane do Šenčurja je bil najboljši po sprintu in fotofinišu z Italijanom Giulio Cicconejem. Bron je pripadal še enemu Italijanu Cristiano Scaroniju. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu. Večer je bil v znamenju nogometa, saj je bilo na sporedu 8 tekem Lige narodov. Najbolj zanimivo je bilo v elitni skupini A, kjer je Nizozemska doma z 2-1 premagala Srbijo. Z istim izidom je bila doma Portugalska boljša od Norveške, Danska je v gosteh z 1-0 premagala Wales, Grčija in Nemčija pa sta se v Solunu razšli brez zmagovalca in tudi brez zadetkov. Rokometašice Krima so v četrtem krogu skupinskega dela Lige prvakinj v francoskem Brestu doživele poraz 28-25. V regionalni hokejski ligi je Olimpija doma visoko z 8-0 premagala Vorarlberg in tako prišla do četrte zmage v tej sezoni. V jadranski košarkarski ligi je Ilirija gostila Dubaj, ki je bil boljši s 85-70. Anžela Nišek je na drugi tekmi poletnega celinskega pokala v smučarskih skokih v nemškem Klingentalu zasedel 2. mesto. Zmagal je Avstrijec Clemens Aigner, tretji je bil še en Avstrijec Rafael Zimmermann. Domen Prevc je bil diskvalificiran. Po številnih drugih mestih in razočaranjih je Elfyn Evans končno osvojil naslov svetovnega prvaka v rejliju. Britanec je ohranil mirno kri do samega konca rejlija po Siciliji, s katerim se je končala sezona. Šved Oliver Solberg je uprizoril silovit preobrat, neverjetna napaka v predzadnjem ovinku sezone pa ga je stala naslova.
1: Vremenska napoved. Po nižinah v notranjosti bo sprva megleno, čez dan bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutri, torej v torek, bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na primorskem in notranjskem se bo pooblačilo.
3: Radio SI.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Strasbourgu se bo danes začelo prvo oktobrsko plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. V ospredju bodo priprave na vrh Evropske unije sredi meseca in razprava o prihodnjem dolgoročnem evropskem proračunu. V Bruslju pa bo potekalo zasedanje pridružitvenega sveta Evropska unija Moldavija, na katerem bodo govorili o približevanju Moldavije povezavi. S položaja iranskega ministra za nafto je odstopil Mohsen Paknejat. Razlog za odstop 60-letnika, ki se je zgodil v času ameriške blokade iranskega izvoza nafte, ne bi bil osebne narave. Paknejada bo na ministerskem položaju kot vršilec dolžnosti nasledil izvršni direktor nacionalne iranske družbe Hamid Bovart. Na grškem otoku Kreta sta se v petek ob padcu z obzidja huje poškodovala 25-letna Slovenca. Oba ostajata na zdravljenju v bolnišnici. Eden od njiju naj bi po poročanju grških medijev imel huje poškodovano hrbtenico in poškodbe lobanje. Okoliščine nesreče še niso znane. Naslov evropskega kolesarskega prvaka je na cestni preizkušnji osvojil Belgijec Remko Evenepoel. Po nekaj več kot 196 kilometrih je bil v ciljnem sprintu v Šenčurju le za las boljši od Italijana Giulia Cicconeja. Tretji je bil še en Italijan Christian Scaroni. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu. Jakob Omrzel je bil 13., Jan Tratnik 19. in Matej Mohorič 33. Kariero profesionalnega kolesarja je sklenil Luka Mezgec. Vremenska napoved. Po nižinah v notranjosti bo sprva megleno, čez dan bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na zahodu. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na primorskem in notranjskem se bo pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v septembru. Običajno se brezposelnost jeseni nekoliko zviša, saj se na zavod prijavijo tudi tisti, ki se jim iztečejo zaposlitve za določen čas ter iskalci prve zaposlitve. Rusija je napovedala, da bo okrepila napade na Ukrajino. Predtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski napovedal, da bo Kijev stopnjeval napade na ruske rafinerije nafte. Predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je sporočil, da se bo Rusija borila s polno močjo, vse dokler ne bo možno mirno reševanje konflikta v Ukrajini. Rusija je minuli konec tedna po navedbah Zelenskega na cilje v Ukrajini streljila več kot 1900 dronov, 1700 letalskih bomb in 25 raket. Posadka enega od tankerjev v Adenskem zalivu ob južni obali Jemna je včeraj poročalo več